Poljetni zvuk i ruka. Plaže. Potovan. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.